Hetta hevur verið sendingin Indis Sanchir í Lindene. Vestur der hevur verið Arne Sakariasen og við ætla ja við skuld enda